Gospodine, danas slavimo časni spomen Presvete Djevice Marije, Kraljice Anđela.

Pravednici zazivaju i Gospodin ih čuje. Izbavlja ih iz svih tjeskoba. Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava.